abu na bajinta ko a matsayin abu na nuna murna da farin ciki. Daya daga cikin ire-iren waɗannan batutuwa kamar yadda muka faɗa shine yanda masu shirin aure, ma'ana masu shirin zama ma'aurata da ma ma'auratan kansu suke amfani da kafafen sada zumunta su rika wallafa hotunansu. Wannan batu ne mai matukar

0: aje a ringa sawa wannan lalle ya da alfasha ne tunda abu ne da duka Allah baya so na fitowa a bayyanar da wannan tsareci lalle yan uwa na kira gariwa ne bi a bace ba ta Bahaushe sannan
1: al'umma kan wannan batu
2: ba zan iya yin haka gaba daya kaga ya ci karo da al'ada ya ci karo da addini kuma mutum ne da ya tunani ko mai kishi gaba daya ma a dunkule ai bai kamata ka dauki iyalanka ka dinga tallarsu ba tunda su ba